Sunt alte câne și-o pașcuie, ar hande staan vir niks verkeerd, en ze geef vir amal brood.